0: fɛ suaraba o bɛ sugandi ko bi yɛrɛba o tɛ population a wa lu n tanga o mali n'a ti kilenna na mɛri ba ma na e fa délégation spéciale la e dɔgɔ o ma mɛ kasa yi tondigi nɛ o n ka fɔ la a bɛ o nana a bɛ a to wali dun bɛ a ye fan bɛɛ dɔn an da mutɔn wayi muga nɛri mu fan a mɔli fɛ a tondigi nɛ ko tɛgɛ dɔgɔ a ko ma ala o tɛnɛ sɛŋ. Biki sugandi ma wala ala ka na a ka nafa woma wo ntan banaraba wo ntan population wo ntan peuple naka sugandiri peuple de commune mɛ n kasa ɲinana valideri a tinga nana na o ma sugandi bi ka fasali ko sugandi da kana wonna ka sugandi kana wonna o ma sugandi bo n ka yi fang gouvernement n tan nu wa mɛnɛ wo n ka yi ka fang amane he otam peuple la ni ki wa sugandi mu gere mu tankenende wa sugandi mu no mo ray fande
1: o bar tantan
0: wa lu mu tanga sugandi da ba mu ha so wi ran mo ray fande akwal malu dina ba be ina fele ga di be metier sugandi ngai la soye
1: nam
0: ka sa metier de sugandi
1: na ko mu fa be
0: ran mu fa be ra to abara bu metier ku ha mu metier ko leve mu sugandi itandi ba be itana metti sura di mafa bo ina ramma di he findi telara ma findi mécanicien na ma findi chauffeur ira itana na mafa
1: singe yan no muntan munna kanto foré forera beni ga so métier asika mana sa moto itam métier mundum febe
0: ndena na ballo
1: wiwa
0: ndena na ballo
1: oui ana gina kay ki gina ma akay passé ndam mekando ko annam fala mana aka fala mara a baba fala na be akala tambuna na ala ma wal na kanaba na wali nara aman daga mana kui au akata ne wali mahan kuna rayon na namma
0: yo
1: atara yon nama ha alhamdulillah yete muita
0: tabarakala
1: ibara tu donc na ki nara
0: numero rabbi numero rabbi kos kosia
1: yati
0: ma tu motifanye
1: yakuniti
0: numero ne ko mugli manga krenye gine khame di madi fori ko meli bar mo gro awa na kana bumbe ibere rafi kui wala wa mara sidi kam fi manu
1: wa mer ne ne
0: ko te fil legi da wona wa mena ngi da makatin de krenke ne kui
1: yati
0: ngani ma fala ibe ya kulun itu fa fi na fi ndi kri da numero ne ko mugli ma
1: 628 93 59 35 ha tam fa mara 666 93 59 35 Aramu
2: 657 93 59 35 aw nare mutan wari be konta fina kan namu ma be
1: nam nam
0: be lenya
2: cimetière fenara
1: nam
2: wa cimetière mati omara wa cimetière mati don wa manembe ka mumali nga mu ka cimetière masato ma goya kagbele
1: minde
2: kagbele katin dina na na kagbele village nan kui
1: nam
2: meni khali maboya
1: aha
2: donc e bara muha sumicher mati wa mane me kham mali nga muha sumicher masato
1: awai mer tout mati kara ou bien on a que le mérite en faveur c'est mérite en faveur mati
2: Ouais.
0: Il fait des colons dans mes matières qui, à partir qui dans un colon.
2: Hein.
0: Des matières. Quand tu aimerais qu'à mon défaut de rien là.
2: Bon, des matières.
0: Hein.
2: Ah, il veut bien pour parce que. Un gamin pas qu'un naïra ayama.
1: Il n'a pas mari.
2: Oui. À nous, à nous Julien, mais Julien par l'ahara.
1: Ah ah. Ouais.
0: Awa. Awa. Umara sisi mande maru gura me.
1: Nam.
0: Mengene era mfari.
1: Nam.
0: Afa mane kraan mfere fendi na firma.
1: Aska mane na.
0: Aska mane. Amri kili mane.
1: Aska mane na.
0: Ay mo kori. Ndi be matiri. E matiri ndi ma. Aku mfendi botere bande na be.
1: Botere bande na de.
0: Cimetière.
1: Nam.
0: Ela mati mirima.
1: Aha.
0: Ela cimetière mati mirima.
1: Nam.
0: Antana sa sariya bangi sariya atik sebe manu.
1: Nam.
0: Antana sebe manu.
1: Mm-hmm.
0: Ina cimetière ma ti mirima. Ina rasara. Nye.
1: Nam.
0: Ina sara. Ina fa woldena. La population révoltée. Ina mneta nakan sari souri. E souri e sa geli. E amandu bolema. Parce que.
1: Reste à colonne cimetière nara.
0: Ah, di cimetière bin cimetière
1: colonne. Nam. Yendende nana. Parce que au ma mokurunga fanyera. Est-ce que mre baron belle folona. Ou mouna colonne. Parce que yendende nana. Et fala mané be sougande kené a fin de cimetière ra be cimetière ba di mar quartier né ni na ra ndé ndé ko fala fi be sougande a fin de cimetière ra
0: asali
1: amna mre munu bele folo nanu après e fana mati ali mana kay ma kolum ma
0: par
1: ma fe na ke allo ntan e fal len tambe mo bokki foko sar e fal sar la mbaybe asara singé e mba akobre fi den mba na akobre fi den daga akale fursimi a cimetière nan sara a to na sara akay mo ko ndé na ka tulu bendu ana fa la ana ga den ndo sara ga ki be fi ndi fe cimetière nan na ana ka di emene ma amona kobri nyam makali
0: tin
1: kobri fi de nan nan agu amagura akui ana ga siga sa yirende ndi fe ana ga men tam fandu na fe
0: donc
1: lingi ana ana lingi ra batefe donc asali na ma ti me ma ita akulu ya ti cimetière na ra itam fa na sara
0: ele mesabili
1: ila mesabili
0: ele mesabili
1: ntinga ra
0: bari ba umra de tayenye yirena na lagine ku bi ala ne meng sa ni khabik tongo ala sari tan sebe
1: e fala de zone réservée
0: mo yo na sara yala zone réservée anungi makiti yile
1: eh
0: makiti bar makiti sa fe na
1: non
0: ya to ka makiti mu développer
1: ya ti
0: e me refrin sa ka na suri dogu na
1: non
0: ina ba di fe fe na
1: aha
0: il est tori
1: et dan fa yo
0: tan fa mani sara
1: e wota
0: ka ele ne ne kanye enita masto
1: mhm
0: e suru e me sa ko ben na kan na
1: mhm
0: ele mo li suliman sa fa ya tan ke mu na fi imkirabi
1: ba ko barna
0: ala
1: sende ala
0: benna ta ma ko benna wala fe
1: ala fende ndena na
0: cimetière mo timo
1: ya ti o manga bilen lutima o manga bilen lutima o ma auditeur et tout kliti ma dare to ke ya tan fama wona o ma mer ne ni o ma commune mengi na ke do ko wona ni na nga fe fala fe konto fi ne ke na o ka commune ku yi gore gore ne ke na o ka quartier ku yi o ma e o ma mer ya gar fende na ka me o mali alko o nga kraya fama o no ma kliti ne tan fama 628 93 59 35 ala tan fama ra 666 93 59 35 aramu 657 93 59 35 kletima na lutikeren kere manantan fama alko irano amasende itanka komini na komini mundu token atan fama komini nene na raitan fon wa mana komini tan fon galudi wa mamiser ba fe miskara bana komini tan fon be anaki wonu alfa bari nanan tan fon na kleti fe lampanyi bala raitan fama
0: Bari, kolawol. Tanamuna.
3: Allo. Yawo bua.
0: Mba, mutuma tiki tamfana.
3: Ah. Ba, allo, na wani so na na wani so ne neki.
1: Nam.
3: Oh, ndala lambai ne.
1: Aha.
3: Mutuma tiki na wari ane fa jush.
1: Ta eta na quartier wari ane.
3: Wari ama jush.
1: Nam. Mi se fe wari a.
3: Lambai makki yete yete na min dinda. Alte min dinda.
1: Mm. Ai, lutibaraji alfa bari yi.
0: Ah, alfa bari kefa.
1: Ah, ama fama.
0: Alfa bari madon irafa.
1: Barmana ya bi muna muntanyi, na ya bi na menge na nyera.
0: Yo kuna rafa yi.
1: Ana on fari amanga masin tan famasi.
4: Numero kapal maka, kol maka dante 628 kati 93 59 35. Dulo abataka gaga 666 93 59 35. Awala kati 657 93 59 35. Awal kakan kakilili ke numero saba mekele nila. Alia fe, ala merye, kome, ba, alfa barik bilin.
1: Alfa barik bilin barik bilin. Lampanyi bilaka yama, wari. Ya nam
3: allo
1: allo oui alpha montre le matériel
3: na ga ntaso tambay ki ta kon ko sibbe na ma parce que makiti dan deux ki makiti ra lambay ku yari ku
1: hmm
3: bon ntam ma ko na na bin li parce que kon ko dun di dangi na lambay mo ki na din na ga mo ci adin ga gele atelman kon ko ci ne men
1: nam
3: ni ra ne fala mi na gurni bi ne ra ne fala a ni gundi ay ka gena ra bon ina do men
1: amon
3: do pamon o mame jonde je na re na halu terrain lambay
1: baga
3: vraiment city on a mermadi asari maison tu la mbay beta sono fini ko matodi ko matela na kela nan na le tel la mbay ngoira na la mane akulu ti bi misa ayala ayala mbadi bangwe ba geti de antura di
1: ngala alfa alu mbé alu teren de nana alfa alu mbé alu teren de na wona fala mana mbé teren rusal bar rusal la fi la mbay kema alu na men na yela mfi la mbay teren na
3: yo akulu do don no eta na lu je le dis cela peut-être il y a bien bien bien machine à bien tu t'es bien allons donc que de mara donc on a les seuls on a fait au manungu
1: non et
3: j'ai le problème
1: et nana yela mboko ya fiu madi boko ita ngumbe na la
3: makan ko fana na di passer comme ça le au même pas mam
1: aha oui
3: na ki le na hali hali ene ko ba han du le non tant que mona travaille mon boulot et que le veut bon I don't know what I'm saying. Akan dapat mohon mesir dia bisa. Eh kata akan aku nafi. Mesti sendir jalan panjang itu. Eh mesti panjang panjang itu. Eh mesti mesti dapat tampil mata. Nanti kau mula tang. Nanti nak jadi nama. Walau dia aku nara.
1: Awal awa albarka alfa bari lambayi bala tan famo fa no marbada alfa bari o mongeli o quartier o commune berbere konto fili na kana o may menne ni tan to fari la meke yara findi woli na ke tan famma barma wona ko mo mere enu ministere na woli ma o ministere yoko do la guinée aka direction na o mamere kui na mairie non ne nan famma na direction nan famma alu na fala ministère de la jeunesse direction na na na occuper jeunesse ma
0: yo
1: na nan famma akedi se be ministère de la jeunesse ma afala ministère de la jeunesse munda ma quartier kui be dime ya ya de muna e berde muna e matin kande muna balona na ministère et tambora na ministère fokora et na ministère mayeye et na ministère mofruku akuna ministère fo wodira ba hemam fa éducation ma et ma asema mané ministère yo mundam mabé kharande bangi konto filifina mumba et ya mabé na ikine anekine ne na yaya mebir na wolma ministère na wolma gu kono ali mané sen commune na gambra
0: gambra
1: commune ne malife commune ne yaya fe commune na wolinde ra ba fe ama wolinde na na e kay mo na ministère ke le fe ma kobra dina kan suma makiti kui wotu ne gaidan gima mumune ne gaidan gima ene taxe ne gaiba ma boutique yira ene kobri nan malam isga e wolin di tamfan na ba yirin dinde na tuga matan tem tande dangi matoto makiti kui yefe horore nema
0: kivain
1: konto fili nema
0: kivain
1: na banu na merana ana ga lo keren tungwa na ga furaje firinge na kui matoto marketi ana furaje gena al kuna yake na buraka make na buraka mate na mantorlin nani maburaka ye ba fi barma e ye na kana wale me buraka maka na ye munu mer kenengi na ye muna bana ana kula aka tanga demba ya ga sante ya nan ke barma mer tang e ka demba ya nan na ga komin makira
0: nam
1: e baba singe langa ta namma wona mago wi ina me menge singe komin tan fan kui mer nara hal president ni fama commune na kankui amenda kolum mana amenda kolum mana na jibia jikike ama gilo wonna manga fe kha meri nfama bene nfama bene mer nan kraya ba ma ana yelang al kwa menge singiri so makina
0: yo
1: donc on natam fala mane e me refan no makriti de ma khol ya ma sin de ma sin 628 93 59 35 ratam famara 666 93 59 35 ramu 657 93 59 35 wona momere na ngafi fola fetu
0: mai rafé ba maguru awa menge mu febrin kulumma menge febrin kulumma population ne rena na wonta nangi menge ten sugan diri am fala ma muku mamadi dumbu ya président général abara menge de sugan di commune de kui na kam mom ko kay fang menge na kan na fyang am fala mom mari dum mo be biashi parce que atanga mom ko do ko amuy mere kolonde amuy mere kolon e mo kiri e mo na programme keren
1: nam
0: wonta na ni mere kolon
1: nam
0: wonta ni kolon wonta ni sugan diri ma mere wona kam ko yaagi
1: eh
0: général romade
1: feu
0: wona mo yaagi général romade
1: feu
0: la sera aga pale mo me sangina kuna kide amu voté obédé amodore
1: feu
0: ene mu be amodo
1: feu
0: muta na ngodori
1: feu
0: o muta na koloma
1: yo
0: muta na fofo koloma
1: yo
0: mu agoni
1: mhm
0: mu odo na ngam mali
1: mhm
0: mu odo ne ngam mali
1: mhm
0: awu governor kire na ngaka akibiri governor kire na
1: governor kire
0: ye
1: mhm
0: na tang mama yidu mbuya na na
1: menge na na doko
0: ye
1: mhm
0: kola utang ala hadi ala utang Ofan tagimani
1: yati
0: wete moto mulele kabiri nkulum
1: mhm
0: kuna utanga wete moto menni wa diglinye kui
1: mangende sugandi
0: wo mangende kulum ula alegrene kene mo malide
1: demokrasi na na
0: fangende
1: demokrasi na na fangende
0: yo mangende kulum ula alegrene kene mo malide
1: demokrasi na na
0: fangende
1: demokrasi na na fangende yo
0: ola tiwara ula alegrene utanga ofan ngere

0: Yala ho amala dunu ya gbar ga papa semaine prochaine katiki ya ga papa la awa kalben wali sanye
1: be
0: voilà, be kala encore radio tumali leur anna leur barasi donc ni ala sona ma sinifana anda nyombe ya radio kele me la fréquence kele me 93.5 émission me toko sinyo ya baro kafko berefana fo
1: nam machine ramara menni ibrahima kalil mara kuron koya duma nanu menni betafan ki ma belete ko nde la ma fore guiné pompontiani anu nabi kamara ntam fama mer sumare mutambirin fo yide halatin tinama ekibote fama pade ntam fama wasu ngay dangi dina la wassalam